Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

počela. Eto, prilike da dođete do pristupačnije ulaznice, ali budite brzi, sigurno je da će planuti ekspresno. Mi vas pozivamo da budete i dalje uz Plus Radio, slušamo još malo muzike, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.